がコパパチュアヌクエタコトアケデイチュイアイルナチュイアイラロチュイアイロトチュイアイワホカロホテポカロホテアイテコレロレロイテワナガナガブアタカタカブアフィオフィオガフヌクテマラバカフラギテマラバカタコトテハウオツ